0: Oke, semakin dekat dengan sang jawara kita. Kita spill dulu siapa yang ada di posisi 2. Ternyata bakal ada jawara baru nih. Karena jawara kita di minggu lalu itu harus turun satu peringkat. Ada Mahal ini dengan lagunya Bermimpi harus turun ke posisi 2 untuk minggu ini.
1: Peringkat 2. 2. 2. 2. Peringkat 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2